0: mẹ́ta ìfàmì òróró yàn kí gbogbo èdè ó máa já. Kí ló jogun ayé níwájú ògbó olúwa? Gbogbo ènìyàn nínú ìlọrin àtàgbègbè ẹ̀.
1: Olúwa ti sọ̀rọ̀ o.
0: Àṣẹ ti jáde.
1: Bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wọn péjú pẹ́sẹ̀.
0: Fún ìsìn ìbápàdé pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀lóyà.
1: Fún ìlàjì ọdún.
0: Make the encounter service with anointing oil.
1: It's going to be mighty.
0: The hands of the Lord will fall like a rushing wind.
1: Ago méje òwúrọ̀ 7 AM.
0: Ọjọ́ Sátọ̀dé. July
1: 11. Ní
0: pàdé àdúrà ìsìn ìbápàdé pẹ̀lú ìfàmì òróyà.
1: Gbogbo apáta lajọ nínú òróró titun fún àánú tuntun láti lérìnrìn àjò ògo tuntun.
0: Lẹ́yìn tó kò tọdún yóò fi parí.
1: Ayé àti gbẹgbẹ pásìkò o.
0: Ìwọ ni kò dìde nílẹ̀ kájọ pàdé ní CSC Goshenland District Headquarters.
1: Tí ń bẹ̀ lẹ́yìn Monaco tẹ́lẹ̀.
0: Ìyànà Sapati Gama ìpínlẹ̀ Kwara.
1: Yára àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń bọ̀.
0: Evangelist Larry Blessing.
1: Àtàwọn mi.
0: Evangelist Samson Dada.
1: Pẹ̀lú Evangelist
0: Bola Discovery.
1: Ló máa forí fọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀.
0: Lábẹ́ke bàbá wa.
1: Wòlíì Fẹ́mi Dáìró JP.
0: Bàbá àníyànjú ẹ̀.
1: Sálífù 08324-0479.
0: Rípo wà níbẹ̀ o.
2: Ó ní fún Ọlọ́run lókè ọ̀run.
3: Hallelujah.
2: Mo kí ọba ọ̀run ní gbogbo ayé.
3: I greet the King of Heaven all over the universe.
2: Mo sì kí gbogbo ọmọ Ọlọ́run níbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi o.
3: And I'm greeting all God's children wherever you are hearing me from.
2: Bí o ti ń jí sí ìmọ́lẹ̀ alàyè.
3: As you wake up to the dawn of the living.
2: Angẹ́lì àánú.
3: The angel of mercy.
2: Angẹ́lì ìrànlọ́wọ́.
3: The angel of help.
2: Angẹ́lì ojúrere.
3: The angel of favor.
2: Kó bá mi wo ara rẹ.
3: Ah, mi Jésù.
2: Mo gbàdúrà fún ọ.
3: I pray for you.
2: Ojúrere.
3: Favor.
2: Tí kò ṣe dádúró.
3: That is unstoppable.
2: Àánú.
3: Mercy.
2: Tí kò ṣe dádúró.
3: That is unstoppable.
2: Lórúkọ Jésù.
3: In the name of Jesus.
2: Ó lálẹ̀ wù láyé.
3: Ah, mi Jésù.
2: Mo gbàdúrà.
3: I pray.
2: Gbogbo ọwọ́ ogun.
3: Every hand of battle.
2: Tó ń farahàn lára rẹ.
3: Manifesting in your life.
2: Ọwọ́ promise and fail.
3: The hand of promise and fail.
2: Tó ń farahàn lára rẹ.
3: Manifesting in your life.
2: Ọwọ́ àlákàlà.
3: The hand of evil dreams.
2: Tó ń farahàn nínú ayé rẹ.
3: Manifesting in your life.
2: Mo gbàdúrà.
3: I pray for you.
2: Ọwọ́ yẹn gbiná.